אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי.

שמיים וארץ, אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם.

מעולם, אלא מסתתר בשחריכם, יונה שכל נעלה מקוראי, מילה תהילות מוכתר וכתר, וכתר יתנו לך אדוני, בראשיתו אתך כדום, הרש ומחוכמתך הסתום, מאין תמצא ואין אלם, הראשיתו מהירת אדוני, רחוב עוד נער נח לאמון, המים עמוקים עד למשמון, התוצותיה חמישים שערים, לאמונים נוצר אדוני, האל הגדול לכל נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי העם זכור לעבדך, זאת אלוהות אדוני. מרום אל הכוח וגבור, המוציא אור המתמור, פחד יצחק משפטנו העיר, תגיד מול עולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, אותה מריאת טוב נורת העיר, תפארת ישראל שומע כתפיו, שומע עליונים אדוני. יא זכות אבות יגן עלינו, נצר ישראל צורתנו גלינו, מבור גלת לנו ועלינו, נצר מבית אדוני. מימין ומשמאל אין כתבים, נצר ורוד בהם נמצאים, יחיד ובועז בשם נקראים, הכל בנו מלתי אדוני. יסוד

חזק מיד יד הספירות ומפרידה לפרירי מאור עושה פרגיזת המייחד מאירות נקרב לפניך אדוני